låta heter Afraid to Feel. Du fikk den her I endelig morgen. Jeg håper du har en bra start på mandagen din. Takk for at du hører på NRK MP3. Jeg heter Amir, og om ikke alt for lenge så skal vi kjøre på med VM-låta til Shakira. Die Die låta kommer. Og så skal vi også straks til Ed Sheeran sin Azizam. Først nu, Bruno Mars.

0: Skal man lage middager under 50 kroner?
1: Absolutely.
0: Ja, det sier du, Sandra Storm, men jeg tror ikke helt på deg.
1: Nei.
0: Jeg tror du ljuger.
1: Det fordi du ikke har lest boka mi, da.
0: Selvfølgelig. Ute med ny bok til matinfluencer Sandra Storm på søk til oss. Boka heter jo Middag under 50-lappen. Ok, fortell meg. Hvordan det mulig?
1: Ja, du må jo først og fremst planlegge middagene litt, og det har jeg gjort I boka. Og I
0: så man får liksom sånn ukesmeny liksom inn her?
1: Du får månedsmeny. Du får to månedsmenyer til under 1000 kroner per meny, med en fullkommen handelliste. Jeg skal vise deg her.
0: Nei,
1: I ja, boka? Ja da, så har jeg til og med sortert handellista etter, utifra hvor du finner maten I butikken.
0: Nei!
1: Og så det menyen her.
0: Wow! Så
1: du får jo det, og hvis du tar noen smarte grep, som for eksempel å kjøpe frossen kylling, frossen laks og hermetikk og diverse, bruke de rimeligste grønnsakene I butikken, så kan du få laget ganske mye digg.
0: Men sånn som, nå jeg ganske heldig. Jeg homofil, jeg single, jeg har det bra, jeg har en OK lønn, alt dette. Likevel så bruker jeg ganske, altså jeg sparer så mye på mat jeg kan på en måte, samtidig så liker jeg norske råvarer. Det som viktig for meg. Og jeg synes det vanskelig å lage billig mat på en måte. Når jeg trener så mye og spiser alt det jeg skal, det sånn at I middagene her, da det nok for meg også, liksom? For en 34 år gammel gutt som trener ganske mye, liksom? Eller må jeg øppe litt? Det mer riktig da å si som 70 kroner, på en måte, skjønner du?
1: Altså, det jeg var veldig opptatt av med denne menyen her, at de fleste budsjettmenyene ofte vegetar.
0: Ja,
1: så jeg var veldig opptatt
0: av det. Fordi jeg har sett, skjønner du?
1: Ja. Men her ser du at alle rettene har en proteinkilde, enten det kylling, fisk eller kjøtt.
0: Ja!
1: Så at du får det du trenger hvis du trener mye, og så selvfølgelig hvis du spiser enorme mengder som en hest, sånn som eksen min gjorde, så må du øppe litt.
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 14:00.

Ja, det var One Republic med låta I Ain't Worried. Og så fikk den her på MP3 med meg, Nora, som skal holde med selskap fram til klokka 2 i dag. Og i dag så det mandag. Jeg har veldig, veldig trøtte øyne, jeg vet ikke med deg. Så derfor tenker jeg at det på tide med en liten taste test. Fordi Red Bull har nemlig kommet ut med en ny smak. Og det pistasj og skogsbærsmak, noe jeg personlig meget, meget skeptisk til. For jeg veldig glad i pistasjnøtter, men synes for eksempel at pistasjis må være en av de verste issmakene som noen gang funnet opp. Derfor jeg veldig skeptisk til denne nye Red Bullen. Den får plusspoeng for at den sukkerfri. Jeg en person som liker sukkerfrie energidrikker, så tenker vi bare med å få åpnet den. Der. Ok, vi tar en luktetest først. Oi! Den lukter, første er at det minner meg om Dubai-sjokolade, men det jo sikkert, helt sikkert bare fordi det pistasj, siden jeg skal ta en liten taste-test. Altså, jeg vil si det smaker hverken pistasj eller skogsbær med første. Jeg vet ikke om jeg synes det liksom dritgod, men den definitivt ikke fæl, sånn som jeg hadde originalt tenkt den godse være. Vet du, jeg skal ta en sup til. Ja, altså, den liksom ikke dritgod, men jeg skal klare å få den ned, kanskje. Jeg må kjøpe en stor en, for de hadde ikke liten, så jeg litt sånn, litt skeptisk til det. Men altså, dem på 3 timer, så går nok sikkert den her, ja. Straks så skal vi snakke om litt ny musikk som kommer denne uka her. Før det så får du Miles Smith og Shabuzi med låta Blink Twice.

klokka den er bikka 12, og jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap her på MP3 frem til klokka 2 I dag. Vi skal høre masse, masse god musikk. Straks så får du Slater med låta Dance. Før det så får du Halsey med låta Without Me.

Det var Donkey Boy og låta Summer Times. Og når jeg hørte på den her her om dagen, så føltes det ut som jeg var i en musikkvideo, rett og slett. Og kanskje det har mer med humøret mitt den dagen enn selve låta. Men jeg skal ut og gå tur. Eller, jeg kan kanskje ikke skryte på meg å gå tur. Jeg skulle gå ut med søpla. Men vi har en sånn felles søppelkasse, skulle jeg si. Eller sånn søppelkasse som er nede i bakken. Så man må bruke sånn chip, og så er den litt langt unna leiligheten. Og nå kan du holde deg fast. Hele 500 meter unna leiligheten, ja da. Så når jeg skulle ut og gå tur, jeg ikke gå med søpla, så skal jeg sette på musikk, og så hadde jeg sånn daylist på Spotify, og da var det sånn Scandinavian pop, bla bla bla bla bla. De har jo veldig spesielle navn, de daylistene. Og da kommer Donkey Boy, og Sometimes, og jeg var sånn, ja, sett den på. Og så går jeg bortover der med AirPodsene mine, og så er jeg litt i funky humør, og så føler jeg litt som at jeg i en musikkvideo. Og det synes jeg var en fantastisk følelse. Det anbefales virkelig. Og vi skal fra Donkey Boy og Lille Norge til det store utland. Og en låt med et spanskt uttrykk som titel. Uttrykket betyr Long Live Life, eller Live the Life. Men du kjenner den kanskje bedre som Viva La Vida.

0: og alltid der du
1: I appen NRK Radio. Ja, da var klokka nesten ett, og jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap den neste timen fram til klokka to. Vi skal høre masse, masse god musikk. Straks så får du Solo Dance av Martin Jensen. Før det så får du Beethoven, og dem får du med låta Barcelona.

Good, sweet, sweet, drip, drip. For en låt, altså for en, på en mann da. Ja, for bra altså. Åh, Martin her, halla du. Nu det oss to. 2:30 over 2:30, og konkurransen, det klubbkoden. Hvis du går inn I appen NRK Radio, hører på oss direkte, så finner du en avstemning. Der finner du to emojier. De to emojiene kan hjelpe deg til å finne ut av hva som dagens låt. Og når du vet det, så sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av en premie også. Du har fått en lydhinte her av meg. Mhm. Lov seg et hint til, hør nøye etter nå. Jeg har også sagt at dette en klassiker. Og da mener jeg, altså det en klassiker liksom. Altså, skal jeg si mer? Nei, ja, det helt topp. Jeg tror også artisten bak dagens klubbkode har en låt sammen med Sam Smith, om ikke flere. Send en melding inn I appen NRK Radio når du vet det. Vi skal få vinner om 5,5 minutter.

Kygo, whatever. NRK MP3. I dag så spør vi om du blir påvirket av influensere. Aksel I Kanada skriver at han ikke blir det. Vi har Johanna skriver, hei Martin. For meg det dere som mest tilfeldig som meg, og dere har større påvirkning enn meg enn influenseren har. Wow. Det tenker man kanskje ikke over, men jeg har kanskje påvirkning jeg også. Ja. I appen da, så det 33% som svarer ja hele tiden at vi påvirker influensere. 11% sier nei, det hender at det skjer. Og så det faktisk 60%, altså over halvparten svarer nei, overhovedet ikke. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Så spør jeg altså, har du gjort noen feil I dag? 65% svarer, ja du ikke alene Martin. Nei, for jeg gjorde en skikkelig feil I dag, altså. Skikkelig feil også. Aksel I Kanada skriver, nei, Alma skriver, jeg har ikke gjort noe feil I dag, jeg. Du altså, Alma, hæ? Du god. Kenneth med oss I appen, og han skriver, hei Martin, hvis han ikke blir påvirket av influenserne, så gjør de ikke jobben, så gjør de jobben sin veldig dårlig. De tross alt påvirkere. Og du også en påvirker, Martin. Ja, det jeg, fordi jeg glemmer litt der, jeg, at jeg det. Liksom oppi alt sammen, altså som selvfølgelig, men jeg jo først og fremst en journalist, og en journalist påvirker jo, altså min stilling I NRK journalist. Og jeg blir ikke sponset av noen, for eksempel. Jeg reklamerer aldri for et produkt, for jeg kan ikke ta imot spons, eller vil ikke ta imot spons. Og det en stor forskjell mellom en påvirker og en journalist, blant annet. Interessant det der, altså. Vi må snakke mer om her hos oss. Så jeg påvirker, men som journalist. Du må være sikker på det at når du hører på MP3-klubben, hvis jeg for eksempel anbefaler at du må drikke mer solo. Jeg elsker solo. Men jeg vil aldri ta imot penger for å si det, ikke sant? Av de som lager solo. Her Oda Rosen, da. Store ord. Velkommen til klubben.

0: with you, The Weeknd, Can't Feel My Face. Dun.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Hei, Tobias!
2: Hei.
0: Altså, nå skal vi til en deltaker i ja og nei leken som har vært med noen ganger før, men det lenge siden. Det, altså, snakker vi 3-4 år, eller siden sist du var med på ja og nei leken?
2: Må vel ha vært med sånn, ja. Det veldig lenge siden, i hvert fall.
0: Altså, hvor gammel har du blitt nå, egentlig?
2: Nei, det tror jeg begynte å være med når jeg var sånn 15 eller noe. Nå har jeg blitt 18, så det...
0: Og hva gjør du akkurat nå? Nå sitter du på buss, eller?
2: Ja, akkurat nå sitter jeg på bussen.
0: Hva har du holdt på med i dag?
2: Jeg har vært på skolen.
0: Mm. Og hva har du holdt på med nå, Tobias?
2: Nei, akkurat nå konkurrerer jeg for å slå Martin i MP3 i AFL.
0: Det er det du gjør! Og det er ikke det. Jeg kjenner konkurransinstinktet mitt er ganske høyt nå. Nå skal jeg vinne over deg, Tobias.
2: Ja, nei, det skal du ikke.
0: Vi får se da.
1: Her er reglene.
0: Fordi nå får ikke Tobias svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Og Tobias, er du klar?
2: Det er jeg.
0: Ok, da lader vi opp. Til en forrykende duell her nå, altså. Det er ikke en... Vi kjører.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Har bussen vinduer?
2: Tror det.
0: Sier du hei til bussjåføren?
2: Hvis jeg skjønner han.
0: Men husker du hva det heter etternavn?
2: Jeg hørte det ikke.
0: Hvor bor du hen?
2: Enebakk.
0: Er det fint der?
2: Det er fint der.
0: Hvor mange mennesker bor der?
2: Cirka 15 000, tror jeg.
0: Er du sikker?
2: Jeg er det.
0: Hva sa du? Nå fikk jeg ikke svar på siste spørsmålet. Gjorde jeg det?
2: Nei, jeg vil ikke svare på lurespørsmålet ditt.
0: Det må du jo svare på. Det går jo ikke. Oi, oi, oi. Egentlig må jeg ha et svar.
2: Du hørte hva jeg sa.
0: Ja, men jeg må jo egentlig ha et svar av deg.
2: Du hørte hva jeg sa.
0: Ja, det er jo reglene, Tobias. Hva kommer folk til å si nå, da?
2: Det er det offisielle svaret mitt. Du hørte hva jeg sa.
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg måtte bare prøve litt lur. Ok, nå er egentlig spørsmålet. Vant du nå, eller vant du ikke, Tobias?
2: Jeg er fornøyd uansett.
0: Ja, jeg er jo også fornøyd at du hører på igjen at du er med oss. Ja, det synes jeg er mest stas. Og nå sventer jeg. Altså, innboksen vår. Du som hører på nå, hva mener du? Vant Tobias nå, eller vant han ikke? Han svarte ikke på siste spørsmål. Han lot klokka bare gå. Er det da å vinne, eller er det å tape? Send melding inn til oss nå i appen NRK Radio. Jeg må ha litt hjelp her. Jeg synes det er kjempevanskelig. Hva skjedde nå egentlig? Hva tenker du, Tobias? Vant du eller vant du ikke, tenker du nå?
2: Jeg vil selv si at jeg vant, fordi andre folk har også latt tiden gå.
0: Ja, folk er jo lure, vet du. Men nå har vi skrudd til reglene, vet du.
2: Mm. Ja.
0: Da kan vi lage en avstemning nå i appen NRK Radio. Der kommer jeg til å spørre, vant Tobias eller vant han ikke? Du finner avstemningen vår nå i appen NRK Radio. Så får vi se om Tobias vant eller ikke.
1: Nå, mer musikk. På MP3.

0: Emma, det med Northern Lights, som vi holder på å finne ut av om Tobias vant eller tappte I sted, da var med ja- og nei-leken, fordi han svarte ikke på det siste spørsmålet. Og Tobias, nå har det gått 2,5 minutter siden du var med på konkurransen. Hva synes du nå? Vant du eller tappte du fortsatt?
1: Jeg føler fortsatt at jeg vant, men jeg skjønner hvis folk sier at jeg tapt.
0: Peter, send deg meldingen I appen nå. Gi han premie, Martin. Sebastian skriver, burde avstemning. Det har vi nå I appen NRK Radio. Gå inn og hør på oss direkte. Der finner du avstemningen. Vant eller tapt Tobias? Penalen skriver, tapte. Grete skriver, synes han råflink, men han vant ikke når han ikke svarte. Rolf skriver, egentlig ikke seier om ikke svarer, men får et comeback. La han få seieren under sterk tvil. Appen NRK Radio, hvis du hører på oss direkte. Vant eller tapte Tobias? Og vi har et svar, Tobias. Ja, du spent?
2: Ja, det jeg.
0: Ok. I appen NRK Radio har flest personer sagt at du...
3: Gratulerer!
0: Fortjener premie! Grattis, Tobias!
2: Takk.
0: Altså, for en comeback, da! Jeg tror du fikk en litt sånn...
1: Prøver ikke å lage så mye lyd, jeg på en buss, så det litt flaut.
0: Ja, men du kan juble litt med da. Et lite jubel til, kom igjen.
1: Yippie!
0: Ja, det bra. Det der synes jeg var bra nok. Ja, da skal jeg sende en premie i posten her, Tobias.
1: Ja, tusen takk.
0: Det var jevnt, altså. 54% stemte ja at du vant, og 46% på han tappte.
1: Ja, tusen takk til alle som stemte på at jeg vant.
0: Du får takke dem, ja, lytterne. Og så håper du blir med på Jan Eirik den andre gang også, da, så skal jeg knuse neste gang.
1: Det skal du ikke. Jeg håper jeg blir med, ja, en gang.
0: Ha det, Tobias.